0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעתיים יותר מ2.5 מיליון ילדים יחזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורים ומורות. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
9: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
8: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחה של היימנוט קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
10: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של היימנוט קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. היימנוט הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה, תספי קסאו, מסר...

0: סגלוביץ' על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך גם עתיד משותף.
1: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד המשותף נמצא בכל תחומי החיים. מודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
0: אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה סערה, צהל מודיע שדדו בר גליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון כץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אק"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: עד כאן, מחצות 12.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק.
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל אודם.
11: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
10: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של איימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
12: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של איימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. איימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
10: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
13: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת. אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל

0: שפירה.
1: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוד שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל הודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור.
8: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: מה זה מושלם? אולי הכי מושלם שהרבה הורים יכלו לדמיין בחודשיים וחצי האחרונים. בוקר טוב לכם, בוקר חדש, בוקר 1 בספטמבר. איזה תאריך יפה. לכל יותר משני מיליון וחצי הילדים שחוזרים למסגרות היום, לכל ההורים שלהם שכל כך חיכו ושמחים ללוות אותם למסגרות היום, אנחנו מקדישים את השעתיים האלה של בוקר חדש, הבוקר, יום שלישי 1 בספטמבר, עבורכם, עבור יום החג הזה. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה בשעתיים הקרובות, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, בואו ביחד נגיד שלום לכיתה א', יוצאים לדרך, בוקר טוב.

0: צומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

בדרך לגימנסיה. אם אתם בדרך לאיזושהי גימנסיה, אם אתם הורים למישהו שבדרך ל... אז אתם איתנו כאן, כבר שומעים. אנחנו רוצים להזכיר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה, אומנות יוצרת שיקום. תערוכה, כל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. שם גם תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים, לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה הזאת תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת. מחר, ב-10:30 בבוקר, סיגל אור כהן מחברת הספר וכותבת התסריט רכבת השעה 5:40 תרצה, ואתם כולכם מוזמנים. אומנות יוצרת שיקום עד 9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום והרשמה מראש באתר העירייה. כנסו, הרשמו ובואו. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, מיד נשוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
4: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

stand so close to me. Police. מחזירה אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, ראשון לשנת הלימודים החדשה. תשפ"ז, חמודים. אורו קומו, דנה נמה, דנה קמה. ממשיכים עם שירי מורים, שירי גימנסיה, שירי חזרה לשגרה, שירי ילדים שקופצים. או כן, בהחלט כן.

Cool and the Gang, Celebration. כן, חגיגה בהחלט. בוקר חדש, מהדורת 1 בספטמבר. חוגגים איתכם. Parents, kids, הנה הם כאן. MGMT.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

דני אבן, הראל סקאט. והשיר המתנגן, רבע לשמונה כבר. רשמית. הילדים נכנסים לבתי הספר ממש אותו טוב, אנחנו מלווים אתכם היום, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. 1 בספטמבר שמח.

Where is my husband? חברים, עם השאלה הזו והחיפושים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, מהדורה חגיגית לכבוד 1 בספטמבר הנכסף. אוטוטו 8, מקווים ש... רוב התלמידים כבר צועדים למסגרות ברגעים אלו ממש. הורים שמחים, אנחנו ממשיכים איתכם עוד שעה עד 9. נחתום את השעה עם אלי בוטנר וילדי החוץ. רק טוב, מחכים לכם.

0: כל פעם אותו...
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שאת תתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב.

Earth, Wind and Fire, כמובן, ג'סטין טימברלייק. בספטמבר, שהוא לגמרי החודש לדנסינג, in September. מקווים שאתם איתנו, מקווים שאתם כבר עוקדים, כי... ספטמבר. היום הראשון ביותר בחודש הזה, ואנחנו מלווים אתכם, את הילדים, יותר מ2.5 מיליון ילדים שחוזרים למסגרות היום. בהצלחה לכולם, אנחנו עם השעה השנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, מעכשיו ועד 9, הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהב חיית, בנזין עם התחלה חדשה, ושתבוא עלינו, לכולנו, לטובה ההתחלה הזו, בכל המובנים. שנת לימודים טובה!

0: Hunters. גולדן. חבריות, אותו 8:15, אנחנו רוצים להזכיר לכם, חשוב חשוב, שסניף קינגסטור, ראש העין המחודש, מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים, לכבוד ההשקה, לכבוד החגים, הטריות שם, וואו, החוויה, וואו, והמחירים, טוב, זה אתם יודעים, וואו, אחד גדול, קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים. אחרי התזכורת הזו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה חקוקה, כאן.
1: בחסות, קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

שין שלום, טף תודה. ועם א' ב', אנחנו מנביאים את כל הילדים שחוזרים הבוקר למסגרות, בין אם נכנסו כבר, בין אם בדרך, בין אם זה א', ח' או י' ב', שתהיה לכולכם שנה טובה. ואחד בספטמבר מוצלח. שלום לכם, חזרנו עם המוזיקה בוקר חדש, מהדורת אחד בספטמבר, שנת לימודים חדשה, ואנחנו נרגשים יחד איתכם לקבל אותה הבוקר, מהא' ב' ל-ABC, גם זה חשוב ילדים.

Yeah.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: בקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חי גור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

אולי 1 בספטמבר זה זמן טוב להזכיר גם להורים וגם למורים שאין ילדים רעים, יש ילדים ש לא יודעת משעמם להם או משהו, אבל תדאגו לזה, זה אתם, זה לא הם. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, מהדורת 1 בספטמבר, שמח לכולם. אנחנו איתכם עד 9, זה לא עוד הרבה, אבל הנה מגיעים הבלק אייד פיס. Don't funk with my heart.

Pretty fly for a white guy. Offspring. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה. ואנחנו נפרדים. חבר'ה, שנת לימודים טובה, פוריה, איכותית, שקטה, רציפה. אלה האיחולים שלנו, ואחד בספטמבר ככה חגיגי. אנחנו מקווים שעשינו לכם, ההורים ולתלמידים, יום ובוקר ככה כמו שצריך, טוב יותר, ושככה תהיה כל השנה. טובה טובה. אנחנו חותמים עם מי שממש היום, נראה לי, היום? 1 בספטמבר, כן, חוגג יום הולדת, עגול, ואנחנו כל כך אוהבים אותו, וכל כך כל כך נהנים לחגוג לו. שלום חנוך. מה זה טוב? תמיד כדאי. תודה רבה לכם שהשכמתם איתנו. תודה רבה לילל אברמוביץ' על המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיה, ג'ני בלום תכף כאן איתכם, קבלו את היפה. ביי ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: הנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: אלעד אוזימפר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: אפס לתקנון.
9: קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: במה זכיתי?
16: זכית ב-125,000 שקלים.
17: רצינית?
16: מאוד.
17: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
16: בסדר, כולם אומרים את זה.
17: וואי, תודה רבה, תודה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, הורים יקרים ששלחו את ילדיהם למסגרות השונות, והם מחויכים עכשיו, ורגועים קצת.
2: פלוס, עם ג'ני בלום.
1: בוקר טוב לתלמידים שעכשיו לא מאזינים לי.
2: שיש.
1: כי הם פשוט בכיתות, או בגן. אבל שתהיה שנה מוצלחת לכולם. ואחרי שאמרנו את כל זה, האמת אני טיפוס שאוהב את החופש הגדול, לא יודעת מה איתכם הורים. ובכל זאת התכנסנו כאן, ביום הראשון של הלימודים, כדי לעשות לכם רק טוב. אור פרץ בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה. קובי גרפסקי וירושי בנוב לביצוע הטכני. אני ג'ני בלומטוב, אנחנו מתחילים. אתם מוזמנים לכתוב ולהקדיש, הוואטסאפ שלנו 03-902-9980, דף הפייסבוק גם הוא מחכה, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, ויש לנו גם פרס שווה, עוד בעד כל הפרטים.

טוב חברים, אתם כותבים וגם יכולים לזכות בזוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס. עיריית יבנה מזמינה אתכם לשורת מופעים של מיטב האומנים, שלמה ארצי, מירי מסיקה, קרן פלס, אברהם טל, מוש בן ארי, במופע משותף, רביד פלוטניק וקונצרט סליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד, עם הפרויקט של רביבו. זה קורה ביום 5-17 בספטמבר, אמפי יבנה, מירי מסיקה וקרן פלס, המופע המשותף, זוג כרטיסים להופעה יכול להיות שלכם. ועכשיו, קבלו את דפנה הרמוני. ולמה דפנה הרמוני? ניתן לכם רמז. מילים ולחן. שלום חנוך.

מציין היום את יום ההולדת ה-80 שלו, אז הרבה מזל טוב מכולנו. הוא גם כתב והלחין את היא תיקח אותך, ועבד עם דפנה הרמוני על האלבום הראשון שלה. אבל אם כבר שלום חנוך, אז ברור ששלום חנוך.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM. אנחנו כבר מתחילים עם המסרים והקדשות והבקשות שלכם. אבל קודם, נכון, יש שירים מסוימים שעושים לכם וואו, שמעיפים אתכם, שנותנים לכם איזה בוסטר רציני לפתוח איתו את היום, את הבוקר, שרק מרימים לכם. אז זהו, היום אנחנו משיקים פינה חדשה אצלנו בתוכנית, שהיא נקראת הבוסטר. אתם מוזמנים לכתוב לנו שירים שפשוט עושים לכם את זה, שפשוט מעיפים אתכם למקומות אחרים, שפשוט אתם שומעים אותם ברדיו ורק מגבירים עוד ועוד ועוד. וזה לא חייב להיות שיר אהבה. כל שיר שתבחרו, כל שיר שתחשבו עליו, אתם תשלחו אלינו את השירים שלכם, אנחנו נבחר בוסטר אחד כזה שנרים למישהו פעם בשעה, ונעשה לכם את היום, אתם יודעים? אז יאללה, פינתנו הבוסטר יוצאת ממש עכשיו לרלדה דרך. שילחו אלינו, מה שיר הבוסטר שלכם הבוקר?

בוריה מבקשת לאחל לכל ילדי ישראל בשנת, שתהיה שנת לימודים מוצלחת, מהנה, וגם מבקשת להתפלל עבור ילדה מקסימה, פאר אליה, שמורדמת ומונשמת, והלוואי והיא תתעורר. גם אנחנו מצטרפים לתפילות. הנה דנה ברגר, תוך כדי תנועה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: אני רוצה להגיד
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: אלה דוזיין פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: אפוף את הקנון.
14: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. כמו תוריד מוביל. השלוש שנים ממועד הרכישה.

פלוס, רדיוס 100 FM. חברים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואם כבר החלטתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, רצינו לעדכן אתכם שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, בקצבייה, בדגייה, במחלקת האוכל הביתי ועוד. אז יאללה, קשו עכשיו לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות החג.

עידית מבקשת לאחל לכל התלמידים שמתחילים היום את שנת הלימודים, שידעו רק התחלות חדשות ומרגשות, חוויות נעימות ורק אושר, שיהיה יום מוצלח, רגוע ושלב, שתהיינה בשורות הכי טובות שיש, עם אהבה הכי טובה שיש.

אז חברים יקרים, אנחנו סיפרנו לכם על הפינה החדשה שלנו שנקראת הבוסטר. שיר שיכול להיות כל שיר שרק תבחרו, אפילו לא חייב להיות שיר אהבה, אבל שיר שמעיף אתכם למקומות אחרים. ובכל שעה נשמיע בוסטר למישהו אחר. הפעם, הנה הבוסטר של שי, שגם חותם לנו את השעה הראשונה. והוא כותב, היום יום חשוב עבורי, זה היום שאני חוגגת אהבת חיי, את יום הנישואין שלנו. עברנו המון שנים מדהימות, יפות וגם קשות, ועדיין לא ויתרת ושמרת על האהבה שלנו. בזכותך אנחנו פה, ויש לנו זוג ילדים מדהימים, אז אני מאחל לנו שנזדקן ביחד עד סוף הימים, ולמרות שאת לא מחבבת אותו, אני מקדיש לך שיר שהוא מאוד חשוב עבורי. אוהב אותך לעד, אשתי היקרה. מאחל לך מכל הלב, שי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יואו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת.
7: טוב, ממש סימסת איתנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יואו!
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אלה דוזים פר, את אופרט.
13: Excuse, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. הנה הבמה שלכם, כתבו והקדישו. הוואטסאפ שלנו 03-9029980, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ספרו לנו, יותר נכון, תראו לנו what is love. יש לנו גם פרס שווה לכותבים המוכשרים, זו כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס. עיריית יבנה מזמינה אתכם לשורת מופעים של מיטב האומנים, שלום ארצי, מירי מסיקה, קרן פלס, אברהם טל, מוש בן ארי, במופע משותף, רביד פלוטניק וקונצרט סליחות חגיגי של תזמורת האנדלוסית הישראלית באשדוד. עם הפרויקט של רביבו. זה קורה ביום חמישי, 17 בספטמבר, אמפי יבנה, מירי מסיקה וקרן פלס, המופע המשותף, כרטיס סוגי יכול להיות שלכם.

יוסי כותב, בהצלחה לכל התלמידים העיקרים שלנו, בעיקר לכיתה א', שבשבילהם זה שינוי מהותי מאוד. אכן כן. אפרופו הצלחה, דן כותב הבוקר, הצלחה לא בהכרח מבטיחה את האושר, לעומת זאת האושר כן פותח בפניך יותר הזדמנויות להצלחה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: צ'יקו, סרג'. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברע

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אכן מג'יק מומנט. במיוחד הבוקר הזה. שיר שלנו, שנה חדשה מתחילה ואת פותחת פרק חדש ומרגש. כמורה בבית ספר, אין לי ספק שתביא איתך לכיתה לא רק ידע, אלא גם לב גדול, סבלנות, אהבה והמון חיוך. אנחנו כל כך גאים בך על הדרך שאת עושה, על האומץ ללכת אחרי הלב ועל הבחירה במקצוע הכל כך משמעותי הזה. הילדים שיפגשו אותך יזכו במורה מיוחדת, כזו שתדע לראות כל ילד ולהאמין בעצמו. מאחלים לך שנה מלאה בהצלחות, סיפוק, רגעים מרגשים, תלמידים מקסימים והרבה רגעים שיזכירו לך למה בחרת להיות מורה. אנחנו גאים בך ואוהבים אותך בלי סוף, שתהיה לך שנה ראשונה נפלאה, מוצלחת ומלאה באור. מוסרים לך אמא דקלה, אבא תמיר והאחים מאיה ואיתי.

0: and my sorrow in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.
1: איזה מייקל.
0: For your own.
1: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שסניף קינגסטור ראש העין המחודש מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, המחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות ובחגים.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אלון כותב, והוא מאחל בעצם שנת לימודים פוריה מוצלחת, רגועה ורציפה לכל הילדים והילדות המתוקים, לכל אנשי ונשות מערכת החינוך באשר הם, ובעיקר להראל שעולה לכיתה זין ומתחיל חטיבת ביניים, וינאי שעולה לכיתה דלד. מבקש מכולנו לזכור שהילדים הם דור העתיד של כולנו.
1: Honey, you better sit down and look around, 'cause you must have bumped your head, and I love you enough to talk some sense back into you, baby. I hate to see you come home.

חברים, אני מזכירה לכם שיש לנו פינה חדשה בכל שעה, שיר הבוסטר שלכם, השיר שמרים לכם, שעושה לכם הכי טוב שאפשר, שכל כך בא לכם לשמוע. אז אתם בהחלט מוזמנים לשלוח אלינו, וכל שעה אנחנו נבחר איזה בוסטר לתת למישהו מכם. אגב, זה יכול להיות כל שיר שתבחרו, אפילו לא שיר אהבה. פשוט שיר שעושה לכם את זה. עכשיו, אנחנו עם דבי שכותבת, לקראת שנת הלימודים שמתחילה, רציתי לאחל לכל הילדים שנה טובה, שמחה ומוצלחת, שנה של חיוכים וחברים טובים, למידה וחוויות טובות. לכל אנשי החינוך מאחלת המון סבלנות, כוחות ואהבה. אתם פשוט עושים עבודה כל כך חשובה עם הילדים שלנו. והכי חשוב, אני באמת מקווה שהשנה זו תהיה שנה בלי חרמות, שתהיו קצת יותר טובים אחד לשני, שלא יהיה ילד שירגיש לבד או יישאר בצד, ושכל ילד ירגיש שיש לו מקום ושיש מי שרואה אותו. אז שתהיה לכולנו שנה טובה, שמחה ומוצלחת. כותבת דבי.

דור כותב, הקדשה מיוחדת לשנה החדשה לבאבי גרג קוץ, או בשמם האמיתי אלה ניטאי ודריה. צוות נומילי רוצה לאחל לכם שנה חדשה ומדהימה, שנה של בריאות, עושר, אהבה, הצלחות, פרנסה טובה, המון רגעים יפים ביחד, שתמשיכו להיות בדיוק מי שאתם, אוהבים אתכם המון המון וכבר, מתגעגעים, כל...

0: הביתה.
1: אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו עם פינת הבוסטר שלנו. את השעה הזו אנחנו נחתום עם שיר הבוסטר של ליאם ארביב, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. הביצוע מושלם לדעתו של ליאם, אני נוטה להסכים. עוד מעט חוזרים.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שניות למהדורה.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפי דיווחים ברצועת עזה, צהל תוקף בשעה זו במערב העיר עזה. התושבים מדווחים על יותר מ10 פיצוצים אינטנסיביים שנשמעו בדקות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד המתקנים למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
9: בית משפט השלום בירושלים מאריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
8: גבר בשנות ה-20 לחייו הגיע אתמול לבית החולים איכילוב שבתל אביב עם חשד לאבולה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מעדכן כי בדיקתו הראשונה חזרה שלילית, אך הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע בדיקה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
8: עד כאן, מחדשות 12.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. תמשיכו לשלוח את המסרים, ההקדשות שלכם וגם שיר הבוסטר שלכם. חברים, הוואטסאפ שלנו 03-972-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה. זו כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס שחוגגות 20 שנות יצירה, יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה. שם יפיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי, במופע משותף רבית פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים ניתן להשיג ב-2Mix, או לכתוב הקדשה מרגשת ולקבל זו כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס. בהצלחה לכולם.

שרון כותבת, נראה שמשנה לשנה יש לי פחות ילדים ללוות בתחילת הלימודים, אבל זה אומר שכולנו מתקדמים הלאה בחיים, כל אחד בדרכו שלו. בהצלחה לכל הילדים שמתחילים את הלימודים, שתהיה לכולנו שנה שגרתית משעממת, רצופה לימודים ללא הפסקות. כולנו מאחלים לזה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
3: רדיו.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: רדיוס. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפול

0: לקילוגרם, קראי מופ טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, חברים, חברות יקרים, עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדנת הרצאות מיוחדת. מחר ב-10:30 בבוקר, סיגל אור כהן מחברת הספר רכבת השעה 5:40 המתארת סיפור חייה. אומנות יוצרת שיקום עד ה-9 בספטמבר, זה קורה בגלריה על האגם ברעננה, הכניסה חופשית, הרצאות ללא תשלום, הרשמה מראש באתר העירייה. מוזמנים.

דוד כותב הבוקר לרגל האחד בספטמבר, רציתי לאחל לכל התלמידים, הסטודנטים, ההורים, שנת לימודים פוריה, מוצלחת, בטוחה, ללא שביתות ומלחמות.

שהוא שולח את השיר. רק תן לי את הכוח לעשות מה שהלב מבקש, שידע איך לשמוח ומול השקיעה להתרגש. רק תן לי את הכוח להציד בי שוב את האש, את הזמן לא לשכוח, לסיים את מה שיש. רוצה להתחיל שוב מחדש, לא לעצור, כך גם כשקשה לפתע. לחבר את כל הקצוות שם ולהרגיש איך הכל בנוגע. להספיק לסגור לפני הסוף את כל מה שביקשתי לסדר. לאט לאט לאסוף, אף פעם לא לוותר. רק תן לי את הכוח. כל יום להעיר את הבוקר, לתת ללב לפרוח וליהנות מכל האושר.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-77717.
1: אני רוצה להגיע
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אלה דוזים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

חברים, חברות, הגיע הזמן לבוסטר של השעה הזו. אז למי שלא ידע, למי שלא שמע, אנחנו יצאנו השבוע, היום, מהיום, מה-1 בספטמבר, עם פינה חדשה שנקראת הבוסטר. אתם מוזמנים במהלך התוכנית לשתף אותנו מה השיר שפשוט עושה לכם את זה, מעיף אתכם לגבעים, מעיף אתכם אחורה בזמן, אולי קדימה בזמן, אולי החלום שלכם, אבל שיר שלגמרי, את פשוט לא משאיר אתכם אדישים. ברק ניר כתב על השיר הבא, לאור המצב של אמי, ביטול הטיסה שלי ביום חמישי הקרוב כדי לראות את בון ג'ובי בוומבלי, זה יעשה לי ולכל קבוצת בון ג'ובי ישראל חתיכת בוסטר השיר הבא. In these arms. במיוחד בשבילך ברק. בשאיפה שמתי שהוא טיסה, בקרוב. בינתיים, קבל את הבוסטר שלך להיום.

ופלוס רדיוס 100FM, אחרי שברק קיבל את הבוסט שלו, הגיע לזמן גם לחלק ולהעניק את הפרס שלנו, והזוכה שלנו היום היא דקלה אתר. את יקרתי מקבלת מאיתנו זוג כרטיסים להופעה של מירי מסיקה וקרן פלס שחוגגות 20 שנות יצירה, יום חמישי 17 בספטמבר באמפי יבנה, שם יופיעו עוד מיטב האומנים, שלמה ארצי, אברהם טל, מוש בן ארי במופע משותף, רביד פלוטניק, וקונצרט סליחות חגיגי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עם הפרויקט של רביבו. כרטיסים אתם יכולים להשיג בטומיקס, ואת דקלה יקירתי כבר מסודרת.

טוב, נו, אני מודה, I'm crazy for you, אבל מה לעשות? השעה 12 מתקרבת, ירון אשבל כבר מתארגן, וזהו מה שאנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכם שהייתם. תודה לאור פרץ בהפקה, אייל דסקל על המוסיקה, יורי שיבנוב, סשה משורר וטכנאים העיקרים. שיהיה לכם המשך יום מקסים, מדהים, ולכל התלמידים, שתהיה רק שנה טובה, שקטה, שגרתית שכזאת, אתם יודעים, יאללה ביי.

הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צה"ל נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צה"ל מסר בתגובה לאירועים כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת אספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
19: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור,
0: אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
21: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
18: עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
26: מה סאמר? לא נגמר סאמר?
27: Here we go, no here we went?
28: קיץ, זה הכל.
26: תודה כשיור, יאה.
28: מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
29: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל, מנהרת הזמן עם ירון אשבל,
26: או בשמה היום שלום כיתה א'.

התחלנו את השיעור היומי בתולדות שנות ה-80, ה-90, מה שתרצו, תחילת ה-2000s, 70s, 80s, בקיצור מה שבא. שירי בית ספר לא חייבים.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: הרן זוהן ברדיו של FM Music is Everything, נועה, לפחות את מודה. ירון, תקדיש עדים את דין. תחשבו את כמו שעשיתם בחודשיים האלה. פרידום. בהצלחה לכל 2.6 מיליון התלמידים שחזרו לבית הספר. 2.6 בשנת 2026. רק אני שמתי לב לזה?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

What is love? כאילו אתה שואל שאלה ורוצה ללמוד מה היא. היינו עובר כזה אתמול עם בקשת הישיר של פורינר, אבל כן, הבנתי את הכיוון. רגע, זה הכימוי שאתם רוצים? אין שום בעיה. חגית מוסרת, מה אם I need a hero? השיר מאוד מתאים ליום הראשון ללימודים, לדמות גיבור של מחנך או מחנכת. אני לא בטוח שהמשוררת שרה על זה. היא שרה על הירו מסוג אחר. רגע, אני לא צריך להקפיד על דבריי, הם בבית הספר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
13: 100 FM רדיוס.
14: מנהרת הזמן. הashtag ירון אשבל.

טלי מבקשים את זה הרבה בפתיחת שנת הלימודים, 1 בספטמבר, גם בשיר ספטמבר, כן, אני כבר ראיתי את הרשימה. למרות שזה שיר על 21 בספטמבר, לא נקרא זה עכשיו. מדובר בסם קוק, שכחתי איך קוראים לזמר. נו, לא אחד שיעורים כמו שצריך. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, שי ברקוביץ' כותב בדף הפייסבוק, היי ירון, הילדים חזרו לגן, רוצה לדעת איך אני מרגיש? סימפלי על השיר. וואו!

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: שאני אלמד הרבה היום. אלינה אברמוביץ' הבידה אירון, מה שמזכיר לי את בית הספר זה השיר הזה, שגי, wasn't me. למה מעשית? זה אנחנו לא יודעים. אבל אין לכם מה כן עושים. עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום שהכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו לתערוכה על ידי אומנים לצד עבודות שנוצרו מתוך חוויה אישית של לוחמים ולוחמות. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בכל יום הרצאה מרתקת אחרת, והסדרה הזו נפתחת מחר יום רביעי עם סיגל אור כהן, מחברת הספר והתסריט, רכבת השעה 5:40. שלום סיגל.
1: שלום, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: אז אני רק רוצה לעשות סדר, זה בית המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, את שוקמת שם, את מתנדבת כמרצה, איפה את בא בסיפור הזה?
1: טוב, אני שוקמתי והפציעה שלי הייתה סיפור של תאונת רכבת רבדים, ואני תכף מתחילה לספר, ואני שוקמתי בתל השומר.
0: וזה החלק שלך, ואז בכל הדרך הזו שעברת, בעצם היא הבסיס להרצאה שאת מעבירה מחר.
1: נכון, נכון.
0: ועל מה הספר מדבר ככה בשתי מילים? ככה אני יודע שזה, אנחנו רוצים לקרוא אותו גם ולא רוצים לקלקל את כל ההרצאה.
1: כן, הסיפור שלי מתחיל בנקודה שאני בת 40, אמא לשלושה בנים נשואה וגרים בלהבים בדרום. אני מנהלת בחירה בבנק הפועלים ומנהלת את הנציגות של בנק פועלים שווייץ בישראל. ב-21 ליוני 2005 הבית בלהבים נמכר, מזוודות עמדו בפתח הדלת, ואני עולה לרכבת לתל אביב להיפרד מצוות העובדים ולקבל מסוכן הכרטיסים לטיסה לטורונטו. בעוד יומיים המשפחה יוצאת לשליחות לחמש שנים, וקיבלתי קידום לנהל את פעילות הבנק בקנדה.
0: וואו.
1: כן, אני מסיימת את יומי בנציגות בתל אביב, ועולה לרכבת של השעה 5 דרום הביתה ללהבים. בשעה 5:40 הרכבת מתנגשת בעוצמה במסעית שנעמדה לפסים. תאונת רכבת רבדים המפורסמת יוני 2005.
0: כן, זוכר את זה.
1: שבעה הרוגים ועשרות פצועים. אני עפה מקרון הרכבת 40 מטרים לתוך שדה חמניות, ואני על המסוק של 669, המסוק הראשון לתל השומר, עם אחיה, פגיעה רב-מערכתית ופצועה אנושות.
0: וואו, ברוך השם. וכן, ואז שוקמת בלוינשטיין בעצם.
1: לא, בתל השומר.
0: בתל השומר?
1: אני מתעוררת אחרי שלושה שבועות, והרופאים אמרו להוריי, אם סיגל תישאר בחיים, אנחנו לא בטוחים שהיא תלך. אני משתחררת מתל השומר אחרי שנה וחודשיים, מבקשת לחזור לתפקידים הקודמים שלי בבנק, בחיי המשפחה, החובה משברים נוספים.
0: וואו, אז אני לא רוצה, פשוט אני רוצה להשאיר לך משהו להרצאה מחר, אבל כן. על זה מבוסס הספר והתסריט, רכבת השעה 5:40?
1: כן, כן, וואו. על זה מבוסס.
0: וזו מחר תהיה הרצאה, סיפור שלך כולל הכל?
1: כן, הרצאה היא מסע, זה מסע שיקום אינסופי, ואני שוזרת בהרצאה שלי את הסיפור עם מסרים ותובנות לשיקום, לריפוי, לשינוי באמת של טרנספורמציה ומציאת משמעות חדשה. אני משתפת את הקהל בצמיחה מתוך אובדן, כאב ומשבר.
0: מדהים. אז אני רוצה שמי שסקרן ישמוע את ההמשך, ההרצאה היא מחר יום רביעי. סיגל היא הראשונה שפותחת את סדרת ההרצאות מחר במסגרת הארוחת אומנות יוצרת שיקום של המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין בגלריה לאגם ברעננה. זה קורה עד 9 בספטמבר. הכניסה חופשית וללא תשלום, הרשמו מראש להרצאות באתר עיריית רעננה. סיגל אור כהן, מחברת הספר והתסריט, רכבת השעה 5:40. תודה רבה רבה רבה, הסיפור שנשמע מרתק.
1: תודה רבה והמשך יום נפלא למאזינים.

לכל אלה שחשבו ששכחתי, יום הולדת 80 לשלום חנוך עגול היום. ברור שלא שכחנו. תודה שהזכרתם. ברור, נו, באמת. כל ההפקה היו מזכירים כבר. בינת המלך בכל שעה שיר, אבל לא מכוונת בקשת הזהב אליו. בקשות שירים שלכם זורמות למערכת, פרקתם את המערכת. פרסומות חדשות ונשוב. לא הולכים הביתה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
8: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה המקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
14: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רוטפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
13: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
15: בית משפט השלום בירושלים נערך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
13: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אל הצמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם. שכם ביום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: Let's go. לא מספיק חפרת עם החדשות עכשיו בים של חסויות? והג'ינגל של סאמר עוד פה? נו!
22: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
23: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
21: גרסת 1 בספטמבר 26. חזרו ללימודים. ופינת השיר המבוקש ביותר מתחילת השידור.
24: Young teacher.

השיר הזה עובר היום, כן, כי הוא אומר don't. לא יודע. anyway, זו פינת השיר המבוקש ביותר. יוסי, שרה לי, זו הבקשה שלך, ספטמבר, אני כבר הערתי, זה על 20...

היום יום הולדת 80 גם לברי גיב מהבי ג'יז. שווה ספשייל הדבר הזה. הוא היחיד ששרד מבין אחיו, אולי שצריך לשים את השיר סטיין אלייב. סטירה עברה כאן. דנה, נשים אותו בפינת המלך כל שעה, שיר גם את שלום חנוך בן 80 היום כבר שידרנו באשדר. לא מכוונת בקשת הזהב לשם. אפופו ימי הולדת יוסי פרגן, אתה כותב, ירון, יש לי גם יום הולדת היום, מזל טוב. אבל מה השיר? Happy birthday של סטי וונדר, בכלל על מרטין לותר קינג, את זה לומדים בבית הספר? אולי משהו יותר שמח כמו... שנירה, את יודעת שגם גלוריה סטפן חוגגת היום יום הולדת? הקיצר, בקשות זרומות למערכת בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות, לא חשוב איזו, לא מכוון לשום זה או אחר, תוכרס

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: לשיר הזה עלית, עלית לכיתה ת', רגע בוא נעשה חשבון. בוא'נה, בן כמה אתה? 500? אחי, שנות 80 בארץ. ארסון אויה, I'm Love Resurrection. אפשר שירים כאלה שמזכירים לכם את הלימודים? זה הכי כיף. אפשר שירים על בית ספר, מה שבא לכם. 902, 90 בעל 980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הילי ארויו כותבת, מה עם השיר של גריז? זה הכי בית ספר. את יודעת שאני למדתי בבית ספר של גריז. נכון, למדתי גם בבית ספר של תהילה, אבל השאירו אותי כיתה בבית ספר של גריז, כי אולי פנטוג'ונה הייתה אומרת.
1: I got chills,
0: לא רוצה לחלך.
1: They're multiplying.
0: לא חשוב.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

נלך לחדרי, בום בום בום. לכל הילדים עכשיו שמאזינים חזרו מבית הספר, הוא מדבר על המרחב המוגן. עידית לוי צנטי, את כותבת, ירון, עכשיו מי שחזרו לבית הספר, אפשר להשמיע שירים של Not In Front Of The Kids, כמו השיר הזה של פול לקקיס, לא? למה את מבקשת עכשיו? 1:30, כבר חוזרים הקטנים מבית הספר. ביקש בתחילת השידור וזופה של השני. אוקיי, סבבה, למה? אפשר, כן, לא יודע מה אני עונה כבר. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון אשבלדה, עשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אייל מוסר, ירון, השיר שהכי מזכיר לי את בית הספר זה שיעור ההתאמנות עם היי בייבי. אוה, באיזה בית ספר למדת? שאלה? אני לומד.

0: את הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות, קינג סטור ראש העין המחודש. הטריות, וואו! החוויה, וואו! והמחירים, וואו! קינג סטור, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה להזריאלי.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: ונעבור אל
8: פינת המזגן, השיר ש
7: לא רק פינת המזגן, גם פינת הרפואה שלמה וגם פינת הקשר. שמתם לב לזה? פינה חדשה בשנת הלימודים החדשה.

התקציב הזה רואה את הקשר, לא רואה את הקשר, כאילו שימו לב לזה, פינתנו החדשה בשנת הלימודים החדשה, שמתם לב לזה? כבר אמרתי מקודם, 2.6 מיליון תלמידים חזרו לבית הספר בשנת 26, שמתם לב לזה? עכשיו לזה. אז אילן יהב, אכן כן, לאנון מסי, הודיע שהוא פורש אתמול מכדורגל, לאנון ריצ'י הזמר, שמסי נקרא על שמו, כי אמא שלו מעריצה של לאנון ריצ'י, חש לא טוב בהופעה בסנט לואיס, יורד מהבמה ומאשפז את עצמו בבית חולים. האם זה בגלל זה? לא, זוהי פינתנו. שמתם לב לזה? ולפינה אחרת שאתה מציע יוסי רובן, גרסאות כיסוי שעשו בית ספר,

0: תחליף לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: היום יום הולדת, היום יום הולדת שלום חנוך בן 80. השמענו בשעה הקודמת את היה כדאי
1: בכל מקום.
0: בשעה הבאה גם מבטיח שיר, בינתיים בבקשה הזו של ככה וככה, שלך המורה יוסי גלנטי. ירון, חזרתי היום ללמד, ואיך ההרגשה שלי, אתה שואל, אפרופו שלום חנוך בן 80. ככה וככה.
2: Really? חשבתי שתשמח, תשתוקק ללמד.
0: איך בא לי להיות מורה? סינגפור אני עושה פה. עוד מהילדים בצ'יינה. אבל יום הולדת יותר חשוב מזה. מדווח לי כאן אפרים החיית. ירון, אתה חייב להגיד לאשתי סטלה חיימוב, מזל טוב ליום הולדת. היום היא בת 50. סטלה, יום הולדת שמח.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: 45,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: צהריים טובים. ברדיוס 100 FM.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
2: כבר שתיים, הגיע הזמן למה? נו מה? אין לכם מערכת שעות?
0: שיעור מתמטיקה.

איזה 80s בבית הזה, הכי 80s בארץ. מיוזיק, living my number. יורם רבי ביקשת את זה גם את, דקלה אתר. זה לא מדבר על מתמטיקה, אם חשבתם, אני לא יודע מה חשבתם. זה מדבר על איך הפכנו להיות מבני אדם לנתונים סטטיסטיים. משהו כזה, כאילו, את בחברה המודרנית. מה עוד קורה כאן? דודי וקסלר, כבר נתנו כבוד לברי גי בן 80. מה, לא הקשבת בשיעור? ירדנה קליקר כבר תחנו את השיר Ring My Bell של אניטה וורד שחזרו בגדול. מה, זה לא הקשבתם ב... תוציאו דפים.

הראשון. קודם כל אמיר, אתה צודק. מתוך הסדרה גלי, שגם התרחשה בבית ספר, השיר הזה כיכב שם. בגרסה אחרת, בכלל כל הסדרה, שירים בסדרה הזו מנהרת הזמן. לא. אבל כן, אפשר, ברור שאפשר. זה גם אחלה שיר מה-80s. ברוריה דנינו. מה זאת אומרת מי זו התלמידה הזו בתמונה לידך בפוסט היומי? זו בריטני ספירס, הרי למדתי איתה בכיתה, זו תמונה בלעדית מהכיתה. הנה שינתי את הנוסח של הפוסט. ואודי, ירון, עכשיו אני רגוע, סוף סוף למדנו מי רצח את טופק. השאלה אם זה נכון?

0: ירון אשבי בחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר! והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

הופכת אותנו חיים על פי היגיון ולא על פי רגש, כמו מכונות, כמו השיר הקודם, living my numbers. אבל תראה מה יצא ממני, איכשהו טוב. ראות ברבי בי מדווחת, ירון, אפשר את השיר של ניק קרשו, wouldn't be good? האם לא היה זה טוב שהחופש היה נמשך, כי אני חוזרת גם, או חזרתי גם לעבוד במערכת החינוך. ואיזה תלמיד אתה היית, ירון? וואו, ביסודי? אמא לב ואבא לב. אהבת המורים. מבריק. בתיכון, בסדר, טוב מאוד אפילו. ואז באוניברסיטה יש לי תואר ראשון בהיסטוריה וגיאוגרפיה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

ביטל, זו ההצעה שלך. ירון, אולי שירים של תלמד את הלקח כמו במיסטר ויין. על הבדוח שהמטאפורות שם... אבל אין לנו זמן כבר. יש לנו עוד חצי שעה ביחד, לא כולל פרסומות. צריך לבחור את בקשת הזהב להיום. ועמי, וואלה, זה מבריק, לא חשבתי על זה אף פעם. ירון, אם כבר ביום הראשון, החזרה ללימודים, מה עם Teach In, הלהקה שהצגה את הולנד וזכתה באירוויזיון? להקה Teach In קשור ללימודים, אכן כן. Teach In זה קורס, או סמינר.

אתם מבקשים את השיר הזה בזמן האחרון הרבה. רז דוד, ביקשת בגרסה של דולר, רק בגרסה של דולר ולא בגרסה של יזו, עם כל הגמרות ליזו. מנסה להספיק כמו את הבקשה שלך, אבי ששואל, ירון, אם כבר אתה היום מורה בבית הספר ואנחנו בכיתה, מה זה getting jiggy with it? קודם כל, לא שמעת על תוכניתנו על מה הם שרים לעזאזל, עשינו ספיישל. getting jiggy with it זה להשתלב בסטייל.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. 100 FM רדיוס.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
8: אפרופו מנהרת הזמן, וואלה, אני אמרתי רגע, ממתי השיר הזה? כאילו מאיזו שנה? ואז אני רואה שזה מ-2006, ואתה כותב, ירון, שיר שלא מדבר על חזרה לבית הספר, אבל מזכיר לי את בית הספר, או אז, בשנת 2006. אני מרגיש כזה קשיש עכשיו ברמות.

אושר רבי, זה אתה. יא רבי, מה הבאת פה? The Chemical Romance, זו הייתה להקה פופולרית מאוד. אפילו שמענו אותה כאן אז בזמנו ברדיוס מ-FM. You're on the sharpest life. לא שיר שמדבר על חזרה לבית הספר, אני יודע, אבל כשאני למדתי בשנת 2006 בבית ספר, זה מה שהיה.

רק על הזיכרון הזה, רק על זה שבאמת הבאת פה משהו שאני לא משמיע בדרך כלל, וזה מרענן, וזה כיפי, וזה אחר. קצת גיטרות בבית הזה, לא הרגו אף אחד. הרגו חלק, לא נורא. אתה בקשת הזהב להיום. יש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו. המסיבה שלנו ביום חמישי הקרוב, מסיבת כיתה. ברור לי, תשע שנות ה-80, ה-90, כיבוד, כל מה שצריך. פרטים על המסיבה לא כאן בדף הפייסבוק שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשפל.

חי, אתה לא טועה. עלילת הסרט פוטלוז אכן מתרחשת בבית ספר, גם בין היתר. ושם מגלה התלמיד שאסרו על ריקודים בעיירה אליה הוא עבר.

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

של כאן בכל יום ביום במנהרת הזמן. וכן, סליחה, אובג'קשן 2, נתתי כבוד לשלום חנוך, גם הוא בן 80 היום. אפופו, you should be dancing, ברי גיל. מה עם בוי לרקוד שלו?

0: עד כאן תוכניתנו היום.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. 100 FM רדיו.
11: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
20: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
19: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
21: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף שיכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרם שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
19: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים, זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
22: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
19: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היי, יום שלישי הגיע. אוקיי. This is VIP with your host, מושיקו סטרן. היום אנחנו ממשיכים לחגוג עם גט קומפי, תכף ספר לכם מה מימומי איך עושים את זה, וגם גלי עטרי ויובל דיין בדואט, נדבר עם שתיהן. יהיה כאן כיף היום.

יבואן הרשמי גייט קומפי כמובן, אז מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי מושיקו, פנק אותי בגייט קומפי, אנחנו נשחק ראש בראש גם היום, שני מאזינים מאזינות יעלו כאן לשידור חי, נשחק איתם, אם יש מצב שאתם מביאים את הנקודות של השבוע מה שנקרא, כי השניים המובילים גם עולים לגמר הגדול שהוא מחר, הגמר הגדול הוא על כיסא בשווי 1200 שקלים, ובכל יום ובכל יום אני מחלק פה כיסא של 550 שקלים, כיסא תלמיד, וגייט קומפי יש להם כל מיני סגנונות של כיסאות, ויש להם גם כמה? 30 ימי ניסיון, נכון. 30 ימי ניסיון בבית, עם אופציה להחזרה בחינם, שווה בטירוף האירוע הזה, ו-12% נוספים ממני להנחה. אם אתם רוצים את כל זה, תכנסים לגט קומפי, COIL. מה יכול להיות? בינתיים כדי להתפנק איתי. עוד מעט ראש בראש, מושיקו, פנק אותי בגט קומפי. 03-90-22-555. תירשמו ככה, אני מתקשר, עולים, שחקים איתי ראש בראש. גם היום, הזדמנות לכיסא מתנה. מה אכפת לכם?

0: עוד מעט גלי עטרי ביחד עם יובל דיין, אבל עכשיו נזכיר לכם, בואו נזכיר לכם שאנחנו כאן בחגיגה מצוינת וגדולה עם האנשים שאתם יודעים, פשוט מגיע להם לשבת טוב השנה. אם אתם הילדים שחוזרים ללימודים, אם אתם בן או בת הזוג שעובדים שעות מול המחשב, אם זה אתם בעצמכם, הגיע הזמן להשקיע בכיסא שבאמת נוח לשבת עליו. גט קומפי, היבואן הרשמי של סיהו בישראל עם 30 ימי ניסיון. אתם תנסו את הכיסא בבית ותחליטו, לא מתאים, מחזירים בחינם. נשבע לכם, אמיתי, ככה זה עובד, מאוד פשוט. ו-12% נוספים רק השבוע, אם אמרתם שאתם VIP שלי. אז מעבר למשחק שאנחנו משחקים פה ראש בראש, עוד מעט זה יקרה כאן בשידור, יש לכם גם הזדמנות לעשות את זה כאן דרך גט קומפי עצמה ולקבל עוד 12% הנחה לכל הכיסאות שתרכשו שם מכל הקולקציה, ולא משנה כמה הנחות כבר יש שם. בסדר? זאת ההבטחה שקיבלנו, והנה לכם זה מגיע. אתר גט קומפי COAL, תמצאו אותם דרך גוגל או תחפשו לבד או תעשו כזה בזה, בדיוק שורת החיפוש, מה שאתם רוצים. העיקר שתענו באמת מכיסאות ששווה לשבת עליהם, וכיסא ארגונומי עם כל היתרונות שלו. תקראו באתר, תבינו על מה אנחנו מדברים. חוזרים ללימודים, חוזרים לעסקים, חוזרים לעבודות, בצורה הכי מכבדת שיש לגב שלכם, לבריאות שלכם, עם גט קומפי ועם הכיסאות המצוינים של סיהו, שהם היבואנים הבלעדיים שלהם בישראל. מי שרוצה שחק איתי אגב, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, עוד מעט ראש בראש שאלות תשובות על כיסא מתנה כל יום, וביום רביעי מחר, הגמר הגדול, כיסא בשווי 1,250 שקלים מחר, זה מחר. היום כיסא 550 שקלים כזה, כיסא תלמיד ברמה גבוהה גם כן. מה אכפת לכם לנסות? תנסו, ראש בראש איתי כדי שחק, מושיקו פנק אותי בגט קומפי ל-0390-22-555.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP. בחסות.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה.

מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. 100 FM רדיוס.
6: מושיקו שטרן מכניס אתכם לה...

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: פרסומת אחת וחזרנו. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: P-News. החדשות. טוב, הגיע הזמן לחדשות הטובות, המעניינות, המסקרנות באמת. לא אלה של כל הבלגנים, איילה, לא.
1: אם כבר חדשות טובות, אז מה, לא נחל מזל טוב גדול,
2: חשוב.
1: ענק, ענק, ענק לאיש, אחד מהגדולים, אם לא
2: האשכרה.
1: שלום חנוך, חוגג היום 80 עגול, הבן אדם התחיל לכתוב שירים בגיל 16, ותראה לאיפה הוא הגיע היום, אז מזל טוב ענקי לשלום חנוך, גידלת פה דור לתפארת, כל כך הרבה אנשים הושפעו ממך, כל כך הרבה שירים כתבת, כל כך הרבה שירים כתבת לאומנים אחרים, אין לנו מספיק מילים להגיד לך תודה, תודה, תודה על הכל.
2: אין כאלה.
1: שלום חנוך, הראשון בספטמבר, בן 80 הילד.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אין כבר הראשון בספטמבר, יש לנו כאן עוד תאריך חשוב, יש לנו המון המון המון ילדים שהתחילו היום בבית ספר וגנים.
2: איזה יופי לשמוע.
1: כמה מהילדים של הסלבס עלו היום לכיתה א', כמו לדוגמה הבן של עדן בן זקן. מישל, שעלה היום לכיתה א', הילדה של יעל גולן ודניאל גרינברג, מיאל, גם עולה היום לכיתה א', חיתה א', צריך להגיד. גם הילדה של דון לני גבאי, רונה, עלתה לכיתה א', ועוד כל כך הרבה אנשים טובים ויפים וילדים חמודים, חמודים, חמודים, חמודים. ומכאן אנחנו שולחים לכל הילדים ולכל ההורים שנת לימודים פוריה, שתהיה לכם טובה, בלי שביתות, ועם הרבה חגים.
2: אין על החדשות שלך, אילן, אין. מה עוד? מה במוזיקה?
1: במוזיקה יש לנו סינגל חדש לג'יימס בורדו, בשם יום הולדת, שמדבר, איך לא, על היום הולדת של הסולנית דורון תלמון. היום הולדת שלה הוא בעצם נופל על תאריך לא כל כך סימפטי לעם שלנו, השביל העשירי.
2: וואלה.
1: אבל היא כותבת לה שיר חדש, אחלה, כיפי, בסגנון הקאנטרי, שכל כך מאפיין אותם. ממש ממש כיפי של שיר.
2: אהבתי.
1: תהנו. מזל טוב גם לדורון תלמון.
2: יופי, מקסים. הלל, תודה, תודה, תודה. שאתה בא מדי פעם, זה כיף לי. אתה יודע, זה עושה לי חיוך. תודה, הלל, תודה, מותי.
1: יאללה, בכיף, תזמין אותי יותר, מושיקו.

0: איזה קטע שגם עכשיו אני אספר לכם שיש לכם הזדמנות לראש בראש איתי בגט קומפי, אתם זוכרים? בטח שאתם זוכרים, שחקים איתי בצורה פשוטה, מושיק אופנק אותי בגט קומפי 03-90-22-555, כך נרשמים, אני מתקשר לשניים עוד מעט, מעלים אתכם לשידור, משחקים ראש בראש, ומקבלים בכל יום כיסא שווה בטירוף מגט קומפי. הם היבואנים הרשמיים של כיסאות סיהו בישראל, הכיסאות האגונומיים שכבשו את העולם, כובשים את העולם. ממש חשוב להדגיש, כיסא לא קונים בלי לשבת עליו קודם. בדיוק בגלל זה, אתם תנסו אותו, תקבלו 30 ימי ניסיון, אהבתם תתקדמו, לא אהבתם תחזירו, תקבלו את הכסף. אמיתי לגמרי, ככה. למה? הם רוצים שאתם תאהבו את מה שאתם משווים עליו, שאתם תבינו את האיכויות, שאתם תבינו את כל הסיפור. לכן יש לכם 30 ימי ניסיון לעשות בחירה טובה. ואם זה גם לא משכנע אתכם, אז עוד 12% ממני, פשוט לכל מי שמגיע מהתוכנית שלי בשבוע הזה, לאתר גט קומפי. מאוד פשוט, מאוד קל. הנחה נוספת על כל ההנחות שיש שם באתר שלהם בגט קומפי. בסדר? כדי לשחק איתי, מושיק אופנק אותי בגט קומפי. 03-90-22-555. תנסו את מזלכם. מה יכול להיות? אולי אתם איתי היום ראש בראש, לוקחים כיסא מתנה. בכל יום כיסא מתנה, וביום רביעי שזה מחר, הגמר הגדול על כיסא בשווי 1,200 שקלים. עוד מעט, יובל דיין, גלי עטרי ביחד. דברות איתי, כן.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
2: השעה בחסות
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94.
6: כפוף לתקנון החברה.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: Israel's entertainment show. מושיקו שטרן.
9: עוד מעט לשחק עם גוד קופי על הגמר הגדול שמתקרב אלינו בשעתה. יום רביעי זה מחר, הגמר הגדול. והראש בראש שלנו עוד מעט יקרה. ובינתיים, ובינתיים, יובל דיין וגלי עטרי, גם הן מדברות איתי היום. זה יקרה עוד מעט עם סינגל חדש משותף, דואט של שתיהן. חכו פה, שווה, שווה, תוכלית שווה היום. אני יודע.

טוב, סוגרים שעה ראשונה, אנחנו תכף חוזרים, יובל דיין, אלבום חדש, דואט עם גלי אתרי, נדבר עם שתיהן ביחד, וגם עוד פסה, פסיעה קלה בדרך לגמר הגדול עם גט קונפי שאנחנו עושים כאן היום, בסדר? הגמר הוא מחר כמובן, מי שעדיין רוצה להשתתף, קדימה, שיקו פנק אותי, בגט קונפי, 03-90-22-5-5-5, סוגרים שעה, תכף חוזרים.

0: לבד.
1: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
7: הנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: עפוף לתקנון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

אנחנו השעה השנייה, עוד מעט יובל דיין עם גלי עטרי פה איתי ביחד בשיחה, אלבום של יובל, דורט של שתיהן, סופר מסקרן, וגם נשחק עם גט קומפי, תכף כל הפרטים.

0: יובל דיין, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אם הייתי אומר לך לפני כמה שנים אנחנו מכירים, יובל?
1: נראה לי מעל עשור כבר.
0: מעל עשור, בוודאי מעל עשור. אני חושב שהפעם הראשונה שפגשתי אותך, לצערנו הרב הייתה בנסיבות לא משהו, היינו בניחום אבינים אצל שלומי שבת. אז עבר מלא שנים.
1: נכון. לאהוב דילה לפפי הבדלות, הוא חגג יום הולדת השבוע.
0: נכון, מזל טוב לשלומי. אמת, אמת, אמת, את צודקת. טוב שהזכרת לי את זה. למרות שאמרתי לו בשידור חי. בכל מקרה, למה אמרתי את זה? כי אם הייתי אומר לך, אז כשנפגשנו בפעם הראשונה, את הולכת לעשות דואט עם גלי עטרי, מה היית עונה לי?
1: הייתי אומרת לך שאתה מדומיין, כמו כל אלה שחושבים שאני בכלל אהיה זמרת, אתה יודע, את זה לא עיכלתי, אז דואט עם גלי עטרי, נו באמת.
0: אני אוהב להיות מדומיין, שתדעי לך.
1: כן.
0: אני אוהב להיות מדומיין. והדמיון פשוט מתגשם, כי גלי עטרי על הקו.
2: נכון. היי ולי, מה קורה?
1: היי שוב, מה שלומך?
2: היי שוב, כן, אני בסדר, ואת? טוב, נו, אפשר בזמן
0: לדבר
2: עלינו.
0: לא, אני יכול לשאיר אתכם לבד, אין בעיה.
2: וואלה.
0: אין בעיה, מה אכפת לי, רדיו של אבא שלי, תעשו מה שאתם רוצות, בכיף. למה לא? בואו נדבר על זה רגע, יובל. וגלי עטרי זה אירוע, ולמה זה אירוע? כי זה מפגש בין דורי קודם כל, דבר ראשון, ודבר שני זה מפגש קולות מדהים בעיניי, שגאון מי שחשב על הליהוק הזה.
1: כיף, תודה,
0: וואי,
2: נכון.
0: על
2: הליהוק הזה זה יובל.
0: יובל.
1: יש.
2: כן, יובל הביאה כאילו את הרעיון לדואט.
1: כן, אבל מי שהתחיל את הרצון ככה בכלל לשתף פעולה זה היה גלי.
0: כן?
2: אני התחלתי איתה, וזה היה לפני עשור.
0: אה, באמת? נכון.
2: כן, האלבום הראשון שלה, הייתה לי הופעה בקשריה, והבן אדם הראשון שרציתי לארח בהופעה הזאת, זה היה יובל דיין.
0: די.
1: אתה מבין?
2: היא רק הפציעה אז.
0: וואו, למה זה קרה? תספרי לי.
2: כי נגעה לליבי, פשוט מאוד, כמו שאני בוחרת שיר, זה פשוט נוגע לי בלב ובבטן. פשוט נגעה לי בלב.
0: איזה יופי, יובל, זה כאילו הכי מחמיא שיכול להיות בעיניי.
1: הכי מחמיא שיכול להיות, גלי, את מחבקת לכולנו את הלב כבר כל כך הרבה שנים. וזה זכות, זה זכות בשבילי, באמת, שתדעי, אני... אתם יודעים, יוצא לי שאני כאילו הולכת ברחוב ומקבלת הודעות כאילו על הדואט, וזה, ואני בהלם שזה קרה, אני אומרת לה, אני מופתעת יחד עם האנשים, שתבינו.
0: כן.
1: אני בשלב הזה עדיין.
0: ועכשיו גלי לא מפציעה בדואטים יותר מדי, אחד האחרונים הכי טובים וחזקים של העבר היה עם סגיב, נכון גלי?
2: כן, מהמרחקים, היה, כן, היו דואטים, דואט פרידה,
0: נכון. דואטים... לא, אבל את שמה לב שאתה מרחקים בין השנים, אתה אומר לי דואט פרידה ביחד עם מהמרחקים, ביחד עם יובל דיין, זה מקבצים של עשורים כפרה.
2: לא, זה לא שיש לי משהו נגד, זה פשוט, אם יש פתאום דואט, אני בודקת את זה, ורואה אם זה בתים, לא בתים.
1: יותר מזה, גם גלי, כאילו, יש לך את השם, את יודעת את זה, בתעשייה של זאת שבוחרת שירים הכי טוב שיכול להיות.
0: אה, כן? זה הדיבור?
1: ואת מדייקת.
2: זה כאילו מחמאה עצמית, אבל בצניעות.
1: הפוך, הפוך, אז אני אומרת לעצמי, בונה, כאילו,
0: אוקיי. אתם לא הבנתם, אבל בנות, אתם לא הבנתם את הכוונות שלי. הכוונות שלי בעצם אומרות שכשגלי בחרה לעשות דואט עם מישהו, זה פשוט התפוצץ. אז יובל, תתכונני, זה האירוע. אוקיי,
1: מתכוננת.
0: מכינה את עצמך?
1: אני מתכוננת ואני פתוחה לטוב שיבוא ובכלל באמת מודה על הספוט הזה.
0: איזה יופי, איזה יופי. יצא לכם קצת...
2: יש לי הרגשה מאוד טובה לגבי, יש משהו בחיבור הזה שעובד פשוט באמת בנשמה והחוצה.
0: תגידי, ויצא לכם קצת לדבר, לשתף, התחברתן מה שנקרא?
1: כן,
2: כל שם
1: מדברות כבר, כמה פעמים.
2: כן, כשפניתי ליובל, אז... לא, אז זה כאילו... היא התארחה אצלי, ואז אחרי זה, במהלך הזמן, ביקשתי בן השיר. ואז היא אמרה שהיא רוצה להכיר אותי קצת יותר לעומק. ואז היא באה אליי הביתה, וישבנו פה ודיברנו, כן, כמו שצריך, מה שנקרא, והמשכנו להיות בקשר במהלך השנים.
0: רגע, ולא נפלת בקסמה, לא לקחת עלייך ציצית, משהו וזה, יובל היא מחזקת סדרתי, אתה יודע, תהיה זה.
1: גלי מחזקת אותי. אתה יודע, ובאמת, אחרי המפגש הזה שהיה, אני נזכרתי שאנחנו נפגשנו שוב, דיברנו על זה כבר בסלון של רחל אוכמן, קולון האגדי.
0: וואו.
1: וכאילו כל הזמן, אפרופו אלוהים, כל הזמן הרגישים שכזה מסתמנים לנו להתחבר.
2: בכיכר החטופים גם נפגשנו.
0: נכון, גם היה משהו כחטופים, נכון.
2: כן, נפגשנו שם, ובכלל גם התארחנו אחת את השנייה.
0: אז מה, אני רוצה לאחל לשתיכן שני דברים. אחד, דבר ראשון, לך גלי, שתמשיכי לשמור ככה בדיוק על הצעירות הזאת, על היכולת הזאת.

0: הזאת לבחור קולות וסאונדים חדשים כל הזמן.
1: אמן, אמן.
0: ולהבין באמת את הדרך הזאת שבה את חודרת לאוזניים גם של דור חדש. זה וואו בעיניי, לא בכדי בכלל. ולך יובל, אני מאחל שתמשיכי להיות כזאת טובה, כדי שהגדות כמו גלי יבקשו לעשות את הדואטים.
1: תמשיך לכתוב שירים כאלה.
0: בדיוק. שתמשיך לכתוב שירים כאלה. שנה טובה לשתיכן.
2: שנה טובה.
0: חשוב להגיד שליובל יש אלבום בחוץ עכשיו. הנה באו הימים, אלבום חדש. הרבה דברים טובים עם אבי אוחיון ואום מילשטוק ולידור סולטן וגל ג'ו כהן ומתן דרור ועדי רוטה ופטריק ומלא מלא חזקים שם. לא רוצה לשכוח ולפספס, אז לכו לראות ולשמוע. וחיבוק גדול לשתיכן. שנה טובה. גלי, אתה ערי.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: ביי, אהובות, ביי.
1: תודה, ביי.

0: טוב, אתם לא מפספסים את ההזדמנות, חברים שלי, כי עוד מעט המשחק שלנו, עוד מעט זה קורה, אבל רגע לפני, מזכיר לכולכם שיש פה באמת שבוע מדהים עם הילדים שחוזרים ללימודים, סוף סוף, אחד בספטמבר, הגיע, יאה, הלאה, אחד בספטמבר. ואנחנו רוצים שהילדים גם ילמדו בסבבה, והרגישו בנוח מול המחשב או מול השולחן עבודה שלהם, לימודים וכאלה, אז בבית לפחות יהיה להם כיסא ברמה גבוהה, יהיה להם גט קומפי, יהיה להם את היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, הכיסאות הארגונומיים שכובשים את העולם. חשוב מאוד להדגיש, כיסא לא קונים בלי לשבת עליו קודם. לכן בגט קומפי נותנים לכם את ההזדמנות לנסות. אתם מקבלים 30 ימי ניסיון בבית עם אופציה להחזרה בחינם. שומעים מה אני אומר פה? אופציה להחזרה חינם. זה באתר גט קומפי, שם חכים לכם מחירים מעולים לקראת השנה החדשה וחזרה ללימודים, ואתם הרי VIP, אז ברור שיש לכם עוד 12% הנחה ממני. למי שמגיע השבוע, תעשו בחירה טובה, את הכיסא שלכם אתם רוכשים בגט קומפי. מאוד פשוט, מאוד קל. זה לכם, זה לילדים, זה לבן בת הזוג שחוזרים שעות מול המחשב כך כשהם בעבודה, וזה כיסא שבאמת נוח חשבת עליו, כיסא שנותן לכם 30 ימי ניסיון, לא מתאים מחזירים בחינם, אני חושב שאין דברים כאלה, ועוד 12% ממני לשבוע הזה. אתר גט קומפי COIL, שם כל הפרטים. איך משחקים איתי אגב, על כיסא יומיומי מתנה, ומחר, גמר גדול, כיסא בשווי 1,250 שקלים, זה מחר, מה שאתם עושים, אתם כותבים, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, שולחים אליי SMS, רגיל, SMS הודעה רגילה, ל-03-90-22-555, מנסים את מזלכם, אולי אתם עולים לשחק פה ראש בראש, גם היום וגם מחר בגמר הגדול, בהצלחה. רדיו 100.
1: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
2: השעה בחסות
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

השעה השנייה שלנו, תכף לשחק ראש בראש עם גט קומפי על הכיסאות מתנה, ועוד כמה דברים טובים בטח יהיו כאן. בעיקר המוזיקה שאנחנו בוחרים לכם בשעות האלה של היום הראשון חזרה ללימודים. יאללה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: אשכרה ככה. טוב, אנחנו עם השנה החדשה בפתח, ואתם יודעים, תכף חוזרים ללמוד, ואתם רוצים את הכיסאות של גט קומפי, היבואן הרשמי שכיסאות סי הוא בישראל, כאן בארץ, עם הזדמנות שלא תמצאו בשום מקום אחר. לא יושבים על הכיסא לפני שמנסים אותו. אז 30 ימי ניסיון בבית, במשרד, איפה שבא לכם, ואופציה להחזרה בחינם. הכיסא לא יעלה לכם כסף אם לא התאהבתם בו כמו שאני מתאהב בו פה ברדיו. ויש לכם עוד 12% הנחה ממני למי שמגיע השבוע, אז תעשו בחירה טובה, גט קומפי, אתם רוכשים באתר שלהם גט קומפי co.il או בגוגל גט קומפי, זה מאוד קל, זה מאוד פשוט. אנחנו משחקים עכשיו בקלי קלות על כיסא בשווי 550 שקלים להיום, והגמר הגדול ביום חמישי, אתם זוכרים, נכון? יום רביעי, סליחה, יום רביעי, למה אמרתי חמישי? זה מחר, יום רביעי מחר, הגמר הגדול, מאוד פשוט, מאוד פשוט, כל יום אני מעלה פה שני מאזינים, זה קל מאוד. שמואל איתי על הקו, שלום שמואל.
2: אהלן.
1: מה קורה?
2: יופי, מעלק אותי.
1: מאיפה אתה שמואל?
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, וגם שני איתי על הקו, שלום שני.
3: היי, מה קורה?
1: טוב שני, מה שלומך?
3: בסדר.
1: יופי. את הכללים אתם מכירים?
2: לא.
1: אז בואו נגיד את הכללים. אני בעצם נותן לכם טיימר של דקה בערך, ובטיימר הזה אני שואל שאלות. בכל שאלה יש 4 תשובות, אופציות לתשובות, כמו שחידון אמריקאי כזה. אתם נותנים לי להשלים את כל השאלה ואת כל התשובות, ורק אז עונים את שמכם. כשאתם עונים את שמכם, קיבלתם את זכות הדיבור, אני נותן את זכות הדיבור למי שאמר ראשון את השם שלו, או שלה, ואז התשובה. בסדר? אם לא אמרתם את שמכם לפני, אני פוסל ומעביר הלאה. ברור?
2: אוקיי.
1: יופי. שמואל ושני, שימו לב, הטיימר מתחיל מעכשיו. למה כדאי לנסות כיסא בבית ולא לקנות אותו באותו הרגע בחנות? א', כי הוא משנה צבע אחרי שבוע, ב', כי הגלגלים חייבים להתרגל לרצפה, ג', כי מותר לכוון את המשענת רק לאחר שבוע מיום הקנייה, ד', כי לוקח זמן להחליט אם הוא נוח ומתאים לישיבה הממושכת.
3: שני ד',
1: בסדר. מה בדרך כלל מקבלים מבית הספר בתחילת שנת הלימודים? א', תעודת בגרות, ב', מערכת שעות, ג', ציון בונוס למחצית הראשונה, ד', חיזוק חיובי.
3: שני ב'. רגע,
1: שני אמרה את שמה קודם, שים לב, אח שלי שמואל, להגיד את השם, כן שני?
3: שני ב'.
1: מה מהבאים עוזר להתאים את הכיסא לישיבה הנוחה יותר? א', קרית נוי, ב', ריפודי אור, ג', מנגנון הטיה ונעילה במספר זוויות, או ד', הגה כוח.
2: שמואל ג'
1: צודק. מה לובשים לבית הספר? א', תחפושות, ב', שמלת חוף, ג', אוברול, ד', תלבושת אחידה.
2: שמואל
1: ד' צודק. מה עוד מקבלים מגט קומפי ברכישת כיסא? א', שיעור יוגה במתנה, ב', מנוי לחדר כושר, ג', אחריות יבואן רשמי ושירות בישראל, ד', משענת חלופית.
3: שני ג'
1: רגע, שני אמר ד' בהתחלה, נפסלת, ג' זה שמואל, נכון. איזה שיעור בדרך כלל? רבה, מה קורה? עצרנו. כמה? רגע, כמה? שמואל 3, שני 2. שני, את רואה כמה חשוב להיות מרוכזת? שני? כן.
3: יכול להיות
1: מאוד. 3-2 לשמואל. יכול להיות מאוד. אבל שני, תמיד יכולה לנסות עוד פעם ועוד פעם. את יודעת, התוכנית שלנו היא כאן forever, בעזרת השם. יש לנו מספיק זמן. שני, תודה מותק.
3: תודה.
1: ביי, להתראות. שמואל, אתה פה. תחכה איתי, אתה איתי? אתה איתי, יופי יקירי. שמואל, אתה מקבל כיסא בשווי 550 שקלים, מתנת גט קומפי, יבואן הרשמי שכיסאות סי הוא בישראל, ויש לך הזדמנות, ואנחנו נדע את זה מחר, האם אתה זה שעולה איתנו לגמר הגדול. אז תשאר בהזנה ותדע, בסדר?
2: אחלה, יופי. תודה רבה.
1: אם אתה בגמר, אתה יודע, אנחנו משחקים פה על כיסא בשווי 1200 שקלים, וזה שווה בטירוף, אתה יודע, כל מתנת גט קומפי כמובן. ביי, שמואל יקירי, תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי. חברים שלי, אם אתם רוצים גם אתם לקבל את הכיסאות המדהימים האלה של גט קומפי, זה קורה עכשיו באתר שלהם, ב-12% הנחה ממני על כל המחירים שיש שם, תוסיפו עוד 12% הנחה ממני, ואתם לא קונים בלי לשבת על הכיסא קודם, 30 ימי ניסיון בבית ואופציה להחזרה בחינם. אנחנו מדברים על כיסאות ארגונומיים שכובשים את העולם. חשוב מאוד להדגיש שכיסא בגט קומפי קונים אחרי שיושבים עליו 30 ימים, הבנתם? ככה זה עובד שם. לא מתאים, מחזירים בחינם. באמת אין דברים כאלה בשום מקום. אז עכשיו, get comfy co.il.

0: טוב, הפסקה אחרונה, אתם לא זזים? ואני מזכיר לכולכם, הנה שמעתם, יש לנו גמר מחר, אבל בינתיים אתם יכולים להתחדש בגט קומפי, 30 ימי ניסיון בבית ואופציה להחזרה בחינם על כיסאות סיהו בישראל. סיהו זה הכיסאות הכי מבוקשים בעולם הארגונומי. מה זה כיסא ארגונומי? זה כל המפרקים המיוחדים האלה, עם המשענת לראש, עם הכיוונים אחורה קדימה, ידיות, עולות, יורדות, כל מה שצריך אדם כדי לשבת מול המחשב ובכלל בשולחן העבודה שלו, וליהנות מכיסא שפשוט נוח עליו. גם לילדים שלכם מגיע כזה כיסא, אמיתי לגמרי, ולכן נותנים לכם אופציה להחזרה בחינם. יש לכם 30 ימי ניסיון, כל הדבר הזה קורה באתר גט קומפי, מוצאים את זה בקלי קלות, האתר של גט קומפי בגוגל, ואתם מגיעים, ואתם רוכשים, ואתם מקבלים את ההנחה המיוחדת שלי, עוד 12% הנחה ממני רק בשבוע הזה. לקראת הגמר הגדול מחר, שתדעו, כי אנחנו נותנים מחר כיסא בשווי 1,200 שקלים, אמיתי לגמרי. אבל מה שאתם זוכרים פה זה הכי חשוב, לא מתאים, מחזירים בחינם, זה הסיפור, זה האירוע, סיהו, אלו כיסאות סופר מבוקשים, בין המבוקשים ביותר בעולם בתחום, גט קומפי, הביאו לכם את הכיסאות האלו לארץ, הם כל כך בטוחים בעצמם, שהם אומרים לכם קחו 30 ימי ניסיון, מה יותר טוב מזה? אז כנסו עכשיו לאתר גט קומפי, תשתמשו בהנחה המיוחדת שלי, יש לכם עוד 12% על כל המבצעים שיש שם, יאללה תיהנו מהדבר הגדול הזה, אני לא יודע מתי זה יחזור, אם יחזור, תנסו, תנצלו, בכל זאת, מחר יום רביעי, זה יום אחרון של התוכנית, מחר גם הגמר הגדול על הכיסא מתנה, תנצלו, תנצלו, תנצלו, גט קומפי, הכיסאות שכובשים את העולם, הארגונומים כמובן, ובזכותם אתם והילדים שלכם תוכלו לשבת שעות על הכיסא, מבלי להרגיש את הגב ואת ההקצוצים ואת הנוחות הזאת וכל הדבר הזה. הכל קורה בגט קומפי, COIL, עם עוד 12% ממני, כהנחה נוספת על כל מה שיש שם. בהצלחה! הפסקה אחרונה!
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18, אז בואו לחגוג.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.

בחינם. מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89.90 שקלים לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-49

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף דקל קמילה.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: VIP, VIP.

0: זהו, מסיימים, יפים שלי. תודה רבה ליובל דיין, לגלי אתרי, לדניאל אלפנבוי, ללבומוביץ', יורי שיבנובי, דן ריבר, אלון קאוסר, שאחראי פה על הסושל ועושה עבודה מדהימה. אם שמתם לב שבסושל שלנו לאחרונה יש כל מיני דברים סופר מגניבים, אז תדעו שזה האיש. תודה, אלוני. מחר 3-5 אנחנו פה עם הגמר הגדול של גט קומפי, מלא דברים טובים. אחרינו טוויילט טיים, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. תהנו מהיום הראשון שהילדים שלכם חזרו לבית הספר. אני יודע שהיום את הימי הסמה האלה, נכון, הם באים לשעתיים, שלוש, לאט לאט, עוד יום, יומיים, כל יום, ואז יבואו החגים, ותשכחו שחזרו, ככה זה עובד. אין מה לעשות. זאת המדינה הזאת. יאללה, תשמרו על עצמכם. טיק טוק, מושיקו טיווי, רדיוס 100 FM, אותו דבר גם באינסטוש. שימו, קבלתיו כאלה, בלי להיות קמצנים, אנחנו מחזירים הרבה אהבה. ויש גם את המתחם שלנו, שאם לא ידעתם, המתחם שלנו שווה בטירוף, הוא מחכה לכם עם הרבה דברים טובים, כמו למשל, לדעת ראשונים לפני כולם. כדי להצטרף למתחם, בביו שלנו ברדיוס 100 FM באינסטוש, אפשר ללחוץ, להיכנס, ומצטרפים עד שיגמר המקום. יופי, תענו לכם.
1: השעה בחסות
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: אתם איתנו? תישארו.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי,
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
6: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
25: יש ארנק ירוק!
26: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברכו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103 FM.
28: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
27: שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' צפויה להודיע הערב על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה, ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ו-11 הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. התקיפות בעזה. בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו, וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בתקיפה והועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס וקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. אחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
27: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב. מה שלומכם? מה קורה? כל טוב? אני מקווה שכן. אנחנו בטוב.
2: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
3: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבונוביץ'.
1: שני קיטנברג, טכנאית השידור שלנו כאן. התוכנית היום כל כולה בסימן פתיחת שנת הלימודים החדשה והחזרה לבית הספר. ברוכה הבאה שנת הלימודים תשפז, שנת פז שתהיה.

Me and Julio Down by the Schoolyard של פול סיימון. פותח את התוכנית של 1 בספטמבר 2026 וסימן החזרה ללימודים ופתיחת שנת הלימודים החדשה, שתהיה טובה ובהצלחה רבה לכל התלמידות והתלמידים שחזרו היום אל בית הספר, אל גני הילדים, אל המסגרות, מסגרות החינוך. הנה, אנחנו עם השיר הזה של מדנס ו... Baggy Trousers.

Baggy Trousers. אנחנו אל פינת היום במוסיקה. מיד נספר לכם מה קרה ב-1977 וגם ב-1984, ממש היום, 1 בספטמבר. אחד בספטמבר 1977, להקת בלונדי עם דבי הארי, לשעבר שפנפנת פלייבוי, חתמו על החוזה הראשון שלהם עם חברת התקליטים הגדולה, Chrysalis Records. הלהקה הוקמה בניו יורק בשנת 1974 על ידי הזמרת הארי והגיטריסט קריס סטיין, והפכה לאחת המובילות בעולם בסוף ה-70s ותחילת ה-80s, ולמעשה הם פעילים עד עצם היום הזה. אחד בספטמבר 1984, לאחר קריירה של 25 שנה, לטינה טרנר היה הסינגל הראשון שלה במקום הראשון בארצות הברית עם What's Love Got To Do With It. השיר נכתב במקור לקליף ריצ'ארד, אך נדחה על ידו. לאחר מכן הוא הוצא לדונה סאמר, שהצהירה שהיא החזיקה אותו במשך מספר שנים, אך מעולם לא הקליטה אותו. לאחר מכן הוא הוקלט על ידי הלהקה הבריטית בקס פיז, זוכת אירוויזיון 1981, אבל גם הם לא היו מי יודע מה מבסוטים מהשיר, ולבסוף הוא נחת אצל טינה טרנר, שכאמור, בזכותו היה לה את אחד הקאמבקים המפוארים, אפשר לומר, בתולדות המוסיקה. הנה היא, טינה טרנר, What's Love Got To Do With It, כאן בכל השלום. בהמשך התוכנית, עוד שירי בית ספר, לימודים, חזרה ללימודים, וגם פינת יום ההולדת. תגיע בהמשך.

0: Level 42 עם Lessons in Love יחכו לנו כאן מיד אחרי הפסקת הפרסומו.
1: כל השלום, תחנת רדיו בלתי מסחרית הרשומה בארצות הברית עם סניפים בקנדה, הולנד, בלגיה, צרפת וקפריסין. כל ההכנסות משידורי פרסומת לאחר ניקוי הוצאות התפעול של התחנה מוקדשות למטרות צדקה במזרח התיכון ובאזורים אחרים בכל העולם. אנו פועלים כאן כדי להגביר את תודעת השלום אצל כל מאזיננו 24 שעות
2: ביממה. בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: The voice of peace.
4: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.
5: All the hits on 1540, 24 hours a day.
6: Music that talks of love and peace.

0: אז כאמור, סטינג היה מורה בבית ספר תיכון לפני שהפך להיות זמר בלהקת פוליס. הוא מבקש מהתלמידה לא לעמוד כל כך קרוב אליו, לשמור על דיסטנס מהמורה כיאה למערכת החינוך הבריטית הנוקשה משהו. Happy birthday will be followed by the main ID.
1: טיפ לקנייה חכמה, ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
2: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
3: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540
4: From somewhere in the Mediterranean we are the voice of peace on 1540 kilohertz
5: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo That's right 100 on your FM dial

Happy birthday, September the 1st. מי חוגג היום? שני שמות בפינה. ב-1 בספטמבר 1957 נולדה הזמרת, היוצרת והשחקנית הקובנית גלוריה אסטפן. היקף מחירות התקליטים של אסטפן הגיע בסיאו ל-100 מיליון עותקים ברחבי העולם, מה שהפך אותה לאחת הזמרות המצליחות ביותר בכל הזמנים. וב-1 בספטמבר 1946 נולד הזמר, היוצר והמפיק הבריטי ברי גיב, סולן להקת הבי ג'יז. כחבר בלהקה, ברי נכנס להיכל התהילה של הרוק אנד רול וגם זכה בפרס המוסיקה השנתי של תעשיית המוסיקה הבריטית, הבריט אוורד, בעבור תרומתו יוצאת הדופן לתעשיית המוסיקה. אז הזכרנו את גלוריה אסטפן וברי גיב, נשמע כמובן את הבי ג'יז עכשיו עם נייט פיבר, ונאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ויחולים לבביים.

0: ועוד בשולי פינת יום ההולדת נזכיר ששלום חנוך, מלך הרוקנרול הישראלי, אפשר לומר, לכנות אותו, חוגג היום 80 עגול, 1 בספטמבר. אז מזל טוב לשלום חנוך, אנחנו לא משמיעים שירים בעברית בדרך כלל בתוכנית, וגם אם היינו יכולים להשמיע שיר של שלום, היה קשה מאוד לבחור מבין כל הלעיתים הגדולים שלו, באמת הקטלוג המפואר שיש לזמר הזה, ליוצר הנפלא הזה, היינו מתקשים לעשות את זה. אז מזל טוב לשלום חנוך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונשוב מיד לאחריה עם עוד שירים טובים ויפים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם, ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם, או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, גירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: אני רוצה להגיד,
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: The voice of peace.
18: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

year. התוכנית היום כל כולה יוחדה לפתיחת שנת הלימודים החדשה ובסימן החזרה לבית הספר ולמסגרות החינוך. שנת הלימודים תשפ"ז, שנת פז, מחר ב-6. אנחנו רוצים להודות כמובן להילל אברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה, ושני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד המשובח, אני גיל קציר. מחר ב-6, מייק ברנד עם מיטב ליטי שנות ה-70 ב-70s show. ובחמישי, טים שפרד ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע טוב ומבורך לכולנו, בהצלחה לכל התלמידות, רגע, לכל התלמידות והתלמידים עם חזרתם ללימודים. בהצלחה גם לכל ילדות וילדי הגן עם חזרתם לשנת הלימודים החדשה. וזאת כאמור תהיה השנה התשפז. כולנו מקווים באמת שתהיה זו שנת פז, פגז. לסיום השעה, ככל שהזמן יאפשר לנו, הנה שיר, אולי שניים, משאיר אתכם עכשיו עם Everybody's Got to Learn Sometime של הקורגיז. ביי ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
9: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים הוצאה לפועל.
12: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס למעצר הבכיר בחמאס היום בעיר עזה ואומר שבק הוא זה שביצע את הפעולה ולא מיליציות כפי שאמרו תחילה. נתניהו כתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. לאחרונה עסק הבכיר ששימש כראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. כך ראש הממשלה. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' תודיע בעוד זמן קצר על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשן נעמי צגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ו-11 הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברחו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענה דודוב ב-103FM.
6: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשוט בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
22: ראש השב"כ דוד זיני נפגש היום עם ראש ה-FBI קש פטל בארצות הברית. פטל כתב כי ערך את זיני במטה הארגון, שם קיימו שניים פגישה שעסקה בעבודה משותפת לסיכול טרור, פירוק רשתות למימון טרור וכן שיתוף הכשרות להתמודדות עם איום כתבמים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
13: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: חצי חינם
7: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק בשמונה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון. קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: טיפ לקנייה חכמה. אורחים מפתיעים בשבת? חפשו את המקום שפתוח למענכם גם בשבת והצטיידו בבשר טרי, בירקות ובכל מה שצריך במחירים וואו.
1: בחסות קינג סטור ראש העין המחודש. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינג סטור, פתוח גם בשבתות וחגים. רדיו 100.

0: שיש. ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש סימסת אותנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
3: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
4: 100 FM רדיוס. קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
18: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
19: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
18: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
19: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: והתקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי, בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה להעריך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימון. מוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
1: כפוף לתקנון.
10: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: התקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: 100FM רדיוס.
4: זליג שומע?
5: מקשיב.
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את נעמי אביר, ממשיכת המסע בעולם למימוש השליחות במיזם לחיות כמו לוטן.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים החג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים. הרקון 2, הוד השרון. מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

אותי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי אימוי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,